انسان انسانی دیکھو بیٹا انسان دا پیار ہی نہیں رہے انسانیت پیار کر کے حیوانہ نہ پیار کرنا آپ دھن جو پیار دیجیے.